Asik. Sawer, sawer. Yang naik panggung tidak boleh merokok, eh. Mati kerokok, eh.